महासत्वभागाय तुभ्यम् नमस्ते महावज्रदेहाय तुभ्यम् नमस्ते पराभूतसूर्याय तुभ्यम् नमस्ते कृतामर्त्यकार्याय तुभ्यम् नमस्ते सदा ब्रह्मचर्याय तुभ्यम् नमस्ते सदा वायुपुत्राय तुभ्यम् नमस्ते सदा पिङ्गळाक्षाय तुभ्यम् नमस्ते सदा रामभक्ताय तुभ्यम्।